0: Ekleu an nan. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek.
1: Radio Plodjounet, Radio Kreiz Breizh, Radio Tchernev, Arvorig FM, Radio Nanet, a Radio Boa. Maxime Morvan Krae a Radio Plodjounet, Gunnor, gant a gnaveur. Merci de Louis Belek gavei bou savet ur gronik en ma, mar dor interesot vechutimei mounet ar lechiat Radio Breizh a Klar ur groniken, ar hentev en Anthropocen. Konzam Burman hag ur festivaliev zo livro ur weekend ma. El maouillet 8 ans hag ur evrasan zo ikareiz. Gedo programmadur afeson. Katy Perry, Gims, Nick Cave and the Bad Seeds, Anna Yakamura, Bendy Sadorn, El maouillet, Aurel San, Bendisul, Vanessa Paradis, Yel, Mika, Bigaranx, Nibweklev Duchamp, Plou Safouen, Kokania, Lovana, Nibweklev Deve, I kojte djunet, I gregam, Ivo, Bendy Sadorn a Bendy Sul, ur festival PAKA. Ge DJ-et, animation neuve abepsort, Natalia Doko, sonurien du, Ginton, La Petite Fumée, Solto, Jive Me, Kumbia Boruka, a wah ur bouchatut. Chemen a drev zo do beir ir poarhoar na gavro, nelam che bou partout, de bebinan do beir ijenj. El ma ouillet sur oal, ech troc'h be muzik modern, ve klevet, I festival karez, ur sanen folk atrad, zo eve, a oude un tamad amzer. Bendy Sadorn ivo klevet ur vande na kornerezet a gebek, galant tu perds ton temps, chelevam, dor un ton, hanwet, rossignolet joli.
2: Effet?
3: Ouais.
2: Oui.
3: 1, 2, 3...